0: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.
1: S vama su Suzana Dražić i Željko Kapelari. Slušaj Zadar.
2: Primadona se vratila. To je sada jutarnji program. To je to, Suzana i Željko. Iako mi je puno ljepše zvučalo,
3: Željko
2: s vama je
3: Kapelari.
2: Željko Kapelari. A nje nema, nema. Evo je, dobro jutro, draga Suzi.
3: Mogušću se smijeti.
2: Preplanula je, ljudi moji, da ju vidite.
3: Čudo špakera.
2: Da, Koperton je djelovao, to je to,
3: da,
2: nema.
3: Ono kao za kupila sam jedan losion za samotamljenje, ali nisam ga još koristila da mi ne ostanu.
2: Pa draga kolegice, dobro jutro, ti si
3: dobro
2: se
3: jutro,
2: barem malo odmorila, jesi malo, a?
3: Mali odmak od posla.
2: Dobro,
3: i od
2: došla,
3: svega
2: tako.
3: Je, hvala ti, Željko.
2: Često sam te
3: moj
2: spominjao, ni da si mi se javila porukom, ali to voda tako mora biti, ali da smo to prihvatili ovdje, ali je to lijepo. Neka si ti meni došla.
3: Dobro.
2: Tako?
3: Je, tako je.
2: Što dobro je danas na utorak?
3: Je, 6:10 utorak i kažu vrhunac tog vala, čak će ono kao 40 i to danas i sutra.
2: Je. Ja sam mislio večer popodne će barem malo kiše, ono, ali ne,
3: nema ništa. Jesi čuo, na istoku će biti kiše, samo da ne bude ona neka
2: to
3: jaka
2: samo da
3: kiša.
2: Ne bude, da ne lupa sve.
3: Ali ova, ja se nadam da će nam Kraljev možda naznačiti neku kišu u idućih dana.
2: Nema još ne, kiše.
3: Bit će lipo, sve
2: lipo,
3: za turiste.
2: Možda
3: super
2: malo oblačno i ova, vidit ćemo, možda malo nešto za škropi.
3: Da.
2: Toni Dunatov nam je glazbu, Daniel Mandić, tonski realizator, Suzana je tu stigla.
3: Željko, naši 6:11, evo zajedno smo do 10 do 12 sati,
2: da,
3: kako u kojem sastavu.
2: Utorak, smo 30. lipanja. Opa.
3: Sutra je 1. srpnja,
2: da,
3: wow,
2: da.
3: Pravi ono, onaj ljetni mjesec.
2: Je.
3: Ajde.
2: Dobro jutro svima.

0: što voliš. Radio Zadar.
1: Suzi, pratiš nogomet? Koliko stigneš?
2: Pa pratim.
1: Malo ovi terminica, tako, ludnica, teško je povatati.
2: Je, istina je, primijetila sam u nedjelju su svi bili onako kodrogirani, nekakav mir i tišina, da su svi bili pospani, em vrućina, jer se pratila utakmica, ali
1: da.
2: Malo su termini zafrknuti, ovo je recimo jučer, ovaj, Japan i Brazil, da. Recimo, u taj termin kad se igra.
1: A vidi rezultati, znači 16. Finala, ovo, Brazil, Japan 2-1, imali su Japanci 1-0.
2: Da, zamisli.
1: A onda veliko iznenađenje, Paragvaj, Njemačka 1-1, 4-3 nakon 11 teraca za Paragvaj. Eto, baš mi je drago. Kanada, Južna Afrička Republika 1-0, domaćin ide dalje. Maroko, Nizozemska 1-1, 3-2 nakon 11 teraca, Marokanci izborili prolaz nakon dramatične. I to je također veliko iznenađenje. Ali kako kažu, lopta je okrugla, tako da će biti zanimljivo.
2: Da, i što kažu već zadnjih par prvenstava, da više nema ono favorita, pa će samo proći kroz te skupine, jel?
1: A danas, evo, ko još Brazila igra, obala Bjelokosti, Norveška, Francuska, Švedska, te Meksiko, Ekvador, bit će to sve zanimljivo.
2: Dobro, ti Norvežani, ovo sad malo, oni su to sada ispromovirali, to svoje veslanje.
1: Da.
2: Meni su super u njihovom parlamentu, kako su oni to jedno
1: tamo onako, su zaveslali isto.
2: Složno zaveslali, onda su kao bio neki članak kao da su ove susjedne zemlje tipa Šveđani, Danci, malo kao dželozi. Ali zašto, njima je to stvarno, koliko godina oni nisu, 28 godina čini mi se, nisu bili na prvenstvu, zamisli.
1: I lijepo igraju, bit će i danas, evo, zanimljivo, vrlo izgledne šanse imaju i oni obale Bjelokosti, da. A mi u noći s četvrtka na petak, jedan sat, ko će to ostav budan.
2: Da ste ide gledat ove kritike više, evo, Norvežani 28 godina nisu na svjetskom. A mi na svakom osim na onome, i nikad ništa ne valja, i uvijek izbornik, svaki Hrvat je...
1: Da.
2: Svaki Hrvat je svoj izbornik.
1: Možda i naši u Saboru zaveslaju.
2: A dobro, mi imamo zastavu. I jesi vidio onaj par iz Filadelfije što se oženio? Ajde. I što su naletio na naše navijače?
1: Nisam,
2: pa Simoni, ajde, izađi mala, izađi. To su pjevali i sad, evo, turistička zajednica ih je pozvala.
1: Eto.
2: Bračni par da na
1: ljetovanje biće.
2: Na bračno putovanje.
1: Na Klementu kod nas. Suzi će biti vodič, može. Šta? A što? Ti ćeš bar biti vodič po sakralnim objektima tu poznat, po poluotok.
2: Znaš što, mi smo dosta pričali.
1: Idemo mi malo predahnuti do 7, može.

0: Ritam tvoga grada, Radio Zadar.
1: U kakvom ritmu će Zadarska Elektra na teren? Nekom laganijem ritmu,
2: tako? Lagani ritam, a?
1: Lagani.
2: Nema, sve lagano.
1: Lagano, ljeto je, summer time. Bit će u Privlaku, malo mogu se i okupat poslije radnog vremena.
2: Da, do Josipa Skoblara malo na balon baciti, znači ulica Put Skoblara, povremeni prekid od 8 do 14 sati, Galovac, ulica broj 6, je li ovo Suze?
1: Je, šesta ulica, da, od 8.30 do 12. Dajte nazive ulica, mijenjajte s tim brojevima rimskim.
2: Avenija.
1: Avenija. Da. Galovačka avenija ili avenija Galovac ili kako bi bilo.
2: A što se tiče... Prijedloge. Nema radova, tako što se tiče
1: vodovoda nema radova, ali ovi prska i ovi komarce to...
2: Sinoć su, čuo sam ih.
1: I kod tebe?
2: Yes.
1: A i kod mene isto?
2: Je.
1: Da, znači da, tvoj da. Kvart je bio ovaj, u... Jel zatvoriš ti prozore kad oni prolaze?
2: O, već sam bio legao, tako da nisam ovaj.
1: To ovaj Marinin, to Predrag prolazi.
2: Da,
1: dezinsekcija, deratizacija. Slušaj, treba zatvoriti prozore, to su ipak otrovi.
2: A je.
1: To su, ja se uvijek mislim da mi je roba na ovih se neka roba suši. Tako da, ali nije sad to toliko bitno koliko je bitno da zatvoriš prozor da ne udišeš to, pa kad to prođe onda opet otvoriš, iako to već bude malo kasnija ura, pa onda već ljudi spavaju, a tijekom jutra isto tako bude u tijeku ta deratizacija. Vidjet ćemo kakav je raspored, pa ćemo vam se javiti nakon glazbenog broja.
2: Ma da, može.

0: Jutro.
1: Dobro vam jutro, dobro jutro, dragi moji, i ovo je...
0: Pa ko je to?
1: Karmen, evo, novi mi je mobitel, pa sam jedna malo van škvadre.
2: Pa dobro, imate se čime zabavljati kad legnete malo popodne, pa malo po mobitelu.
1: A Suzi moja, znate da mi je baš tlaka, jer sam prst je naučio tamo gdje treba sad godinama, već 5 godina.
2: To su navike.
1: I sada malo sam kao malo...
2: Izgubljeni u beskućima mobitela.
1: Je, jako mi je mali moj unuk, mi je juče 2 ure on bio kod mene.
2: Slatko.
1: I on je meni instalirao dosta toga, ali dosta toga i nije mogo, ne znam.
2: Dobro, kad dođe idući put neka vam instalira to što treba preostalo.
1: Morate, rekao da će se vratiti. Najgore mi je što sam imala puno slika, ali sad on nije mogao to, vjerojatno treba neki kabel. Tako smo mi bar rekli. Treba prebaciti, ali da onaj ko zna, i vjerojatno treba ići tamo do njih. Tamo,
2: ko mislite? To postoje neki jednostavniji načini, ali ne znam kako to
1: prebaciti. On je rekao pokušat ću, međutim nije mogao.
2: Slike su vam ostale
1: na drugi put ću doći.
2: Ima
1: jako puno slika lijepih.
2: A što je sa starim mobitelom? Je li u potpuno ili još u funkciji?
1: Je, u funkciji je, ali ne dobijem. Jedino nešto malo, ali ne može.
2: Onda se taj sadržaj može bez problema prebaciti, sad ne znam, unuci vada bolje znaju. Ne znam.
1: Vjerojatno, znate što je sreća velika? Imam malu dole ispod mene i postanarka koja je zaposlena ovo ljeto baš u Telekomu tamo. I onda će ona meni, uzet će meni ona, i ona će to meni prebaciti.
2: Super. A gospođa Karmen, kako ste inače, čujem da kod vas haube rade sve u 16, pa baš mi je drago.
1: Znate što, sriče da ima taj gori hladi, rasadni uređaj.
2: Pa onda, jer hauba dodatno grije, to je onda ako pečnica.
1: Ali onda mora jedno i drugo, nema šanse da se bude tu. Samo mi je najgore, nije da ja puno radim, ne, ali to su neke mušterije koje ne mogu bez mene.
0: A kad imate malo više vremena da Suzi dođe?
1: Za jednu frizuricu,
0: da.
1: Uvijek za Suzi. Upalit ćemo klimu i nema problema.
2: Dobro,
1: znate da je bila jedna mušterija u gradu koja je, kad se njena frizirala, uvijek je mene tražila, uvijek. I onda, a bila je starija od mene, 16 godina. I sad ona kaže, Carmen, kad ti umreš, ko će mene frizirati?
2: Dobre, živit ćete mi nama još.
1: Znači, to sam tila reći, to su one koje stvarno ono...
2: su se navikle na vas.
1: Navikle,
2: A recite mi, gospođo Carmen, ja sam čula da ovako ovo novije po školama se više te trajne, neučene. Teško je naći frizerku koja radi trajno, a imate još žena koje bi htjele trajno. Vi trajno radite isto, a?
1: Sričaj, ne,
2: to je malo komplicirano.
1: Ja tu i tamo malo šišam.
2: Malo šišate, da.
1: Malo fajn frizura i to.
2: Ali više te trajne.
1: Jedino mi je to tapiranje, što jedna ne može, jedna bez tapiranja, to me ubije.
2: Više, ja sam čula da više oni to ne uče.
1: Ili to Bogu plakati? Svita koja me baš treba, meni treba, meni je ravna kod drača.
2: Da, te trajne. Može se vrati jednog dana opet u mundur.
1: Nikad se ne zna, nikad ne reci nikad.
2: Tako je, drago mi da ste veseli, baš me razveselio Kapeda, kad je rekao da ste u aktivnoj, mi se čula da ste bili nešto malo niste mi, vidjela sam po tim pozivima i to da ste nekako više bili doma, pa sam mislila da niste nešto sa zdravljem.
1: Ne, jesam doma, meni je, svako ljeto je meni sve teže i teže, ljeta mi nisu draga. Imam malo depresije kad dođe ljeto, a zamislite ova sad vrućina, di ću vanka, di, jer ja moram vratiti busom.
2: Ne, nikako, ma kako, sad je već jako, što manje. Imate li vi kakvu glazbenu željicu da vam naš Toni Dunatov poslije?
1: Ma imam ja uvijek glazbene želje, nema problema. Što se tiče glazbenih, uvijek je...
2: Što biste htjeli čuti?
1: Stavite mi, nešto veselo. Znate koja je prekrasna, mi je zadnjih dana je slušan na terci. I ima jedna Meksikanka prekrasno pjeva Kukurugu Kupaloma. Stavite mi tu ako imate.
2: Dobro.
0: Suze se zapamtila.
2: Kukurugu Kupaloma. Pa imam tamo Tonija Dunatova, valjda on to
1: prekrasna je, stvarno je predivna. Ona pjeva predivno, ta mlada neka osoba.
2: Dobro.
1: I može. Što se tiče juha, juhe ste rekli.
2: E, to.
0: Juhica.
1: Svaki je dan imam, svaki
2: eto,
1: dan.
2: Eto, vidiš.
0: Da.
1: I onda nikako mi nije jasno kada gledam ovoga, večeru za pet. Oni tvrde da juha nije predjelo, a meni je juha predjelo.
2: A juha je, da, uvijek je bila predjelo.
1: I oni tvrde ne, da juha nije predjelo, ne znam.
2: To su neke nove kulinarske, kulinarska pravila.
1: Meni je juha, onda mi dolazi sve drugo, i salata, i meso, ili riba i tako.
2: A kako skuhate juhicu za više dana,
1: juhu,
2: pa onda samo onaj
1: juhu,
2: temeljac,
1: što, juhu,
2: pašticu
1: bacite? Na sve moguće načine ja nju skuham, ja ću danas juhu napraviti od kuskusa.
2: Super ste. Odlično.
1: Znate kako je dobra? Ja to vama ne mogu opisati kako je to ukusno.
2: Ajde jedan recept onda za kraj. Kako bi to?
1: Nije jednostavno, je vrlo, vrlo jednostavno.
2: Aha, da čujem.
1: Evo, malo kapule, ne puno. Malo kapule se malo zafriži, ne puno. I doda se taj kuskus lagano sa dinsta, lagano. I to ne, isto ne puno, jednu par minuta. Ali sa strane treba imati vruću vodu. I stavim ja tu i tamo pola kockice koji put, bilo koje, ili od povrća, ili koke, ili goveđe, nije bitno koja.
2: Dobro.
1: I onda se lagano zaljeva, isto sve lagano to ide. I na kraju normalno se doda malo više i to bude, ne mogu vam reći kako je super.
2: Pa super ste mi dali recept, odlično.
1: Vrlo jednostavno, ja ću to danas sebi napraviti.
2: Odlično, super, super. Do, tu bi još bolje, osim vode, obično je bilo onaj temeljac, teleći, pileći ili...
1: Da,
2: odlično, super. Evo, hvala na receptu.
0: A ja sad čekam gospodina Branka da se javi da ima i on koji recept. Sad ćemo vidjeti.
1: Toliko ste mi super vas dvoje da ko vas je spojio, dragi Bog
0: vas. A život nas je spojio i nije nas mazio, da.
2: Spojeni smo mi odavno.
1: Veliki vam pozdrav,
2: i vama posebno. Vama, gospođa Carmen, i ide nakon malih oglasa, ide vaša glazbena želja, može?
1: Vi ćete kako super pjeva.
2: Dok budete kuhali kuskus.
0: Može.
1: Ja neću još početi.
2: Tebi, jo, ima vremena.
0: Hvala vam.
1: Ugodno vam bilo.
2: Također, također. Pozdrav.
0: A ja sad čekam jedan recept iz Rtine, neki ribarski.
2: Ićem
0: možda Šerbranko, vjerojatno da on sluša sada. Ako nisu već krenule instrukcije.
2: Ribarski.
0: A vidit ćemo.
2: Da, tamo je ovaj... Dobro, čekaj, Rutina, to je Ražanac, ili tako
0: tamo,
2: to?
0: Tamo,
2: pa tamo je bilo... Ovaj,
0: malo morske delicije.
2: Marina je bila tamo, su bili škampi, su bili u džiru,
0: Dobro.
2: Ali recimo, najjednostavniji riblji recept je uzmeš lipe velike lignje i staviš ih u špaher s krumpirima. I malo podliješ vinom.
0: Ne smeta
2: vinom.
0: Ti vrućina, vidim, dobro. Ajmo, Danijelo, žeži malo.
2: I to je
0: malo.
2: Sve u jednu teču.
0: Puno priče, Suzi, ajmo.
2: Dobro, dušo.

0: 098-3974-755, jel tako?
1: Tako je.
0: Hvala vam puno i puno sreće.
1: Hvala vama puno.
0: Hvala, pozdrav, sretno. Znači imamo ugostiteljsku opremu koja je malo korištena, a osim toga imamo i eto i vina, čuli ste koje vrste, koje prodaje naš slušatelj, Merlot Sirah, 098-394-755.
2: Halo, halo.
3: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Kuća na Silbi, kuća u Kožinu, ovo gdje su 1/1 uredne dokumentacije i daleko ispod tržne vrijednosti. Imam jako puno oldtimer, motor, bicikala i auta od prije Drugog svjetskog rata, pa ima za svakog po nešto od jeftinoga od 300 eura pa nadalje. Uh-huh. Ko voli nek izvoli. Telefon je 099-34-72-225.
2: Može, hvala vam.
3: Zahvaljujem.
2: Hvala vama, pozdrav. Silba Kožino, kuće, mnoštvo oldtimer, vozila, motocikala na 099-34-72-225.
0: Da ne biste čekali, dobro vam jutro.
4: Dobro jutro.
0: Izvolite.
4: Prodajem LCD TV 32 inča LG sa pripadajućim DVB-T2 receiverom. Daljinski, znači uključiš u struju antenu i gledaš, prigodno za neki apartman, nekom kom crko sad za nogomet.
0: Mhm. Da, da,
4: za
0: to,
4: drugu
0: to.
4: Sobu.
0: Prije to nego za apartman. To je važnije, to je važnije.
4: E, da, i imam i zidni nosač. Ako nekom treba, sad je
0: super.
4: Samo postojeć.
0: Dobro.
4: Eto, sve dobro. Zajedno na 098-210-710.
0: Može, evo, nekom će dobro doći. Hvala vama, srdačan pozdrav. Evo, naš slušatelj prodaje televizor, čuli ste se njegove kvalitete, sve što se nudi, a postoji zidni nosač isto, pa možete ga lijepo zakačiti negdje na zid, već kako vam paše. Televizor je na 098, odnosno vlasnik je na 098-210-710 ili 098-210-710.
2: Halo, halo. Čekamo.
0: Ako ne bude poziva, možemo mi ponoviti. Idu na glazbene želje poslije. Ovo što smo imali u prošlom satu,
2: da.
0: Ovaj bilo i poziva, pa smo se malo i nasmijali, evo jedne druge malo razveselili.
2: Halo, halo, jutro.
5: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
5: Iznajmi se 70 kvadrata stan na broj mobitela u Zadru. Uh-huh. 091-88-24-655.
2: Može, hvala lijepa. Pozdrav, iznajmljuje se stan koji se nalazi u Zadru na broj 091-88-24-655.
0: Dobro jutro, dobar dan.
6: Dobro jutro.
0: Izvolite, što ćemo?
6: Jesino, prodajem kutni kožni kauč bez boje.
0: Dobro.
6: U dobrom je stanju na broj 092-32-87-325.
0: Znači, aha, ponovit ću vam broj 092-32-87-325.
6: Jeste,
0: hvala. Dobro, hvala vam, srdačan pozdrav. Evo, bež boje, kutni kauč, ili kutni, da, prodaje naša slušateljica na 092-32-87-325.
2: Dobar dan.
7: Dobar dan.
2: Dobar dan.
7: Lako, prodajem Golfa sedmicu iz 2015. godine, registrirana do kraja godine, 150 tisuća kilometara. I to bi bilo to odlično stanje.
2: A cijena?
7: 0,9. A cijena 10.500.
2: 10.500, pa di ti ih 500 baš? Ajde, dobro.
0: Pa dobro, to je za cijenkanje.
7: Možemo
0: to je lukavo je to odrađeno. Tako
2: pa
0: će se cijenkati.
7: Pa čuj, kome treba. Auto je fenomenalno očuvano
2: je.
7: I dobro.
2: Je.
7: Četvero vrata, malo priša.
2: Uh-huh.
7: To bi bilo na broj telefona 099-846-2429 i svako vam dobro želim.
2: Također i vama. Ugodan dan, pazite se, hvala. Čuvajte se. Evo, gospodin prodaje Golfa sedmicu iz 2015. 150 tisuća kilometara prešao, cijena 10.500 eura. Kontakt broj 099-846-2429.
0: To je tih 500 već uračunato da će to spustiti u cjenkanju, tako da tako ovaj, ispane treba, ono da. Kao ajde, nema veze, aj 500.
2: Da.
0: Dobro, sretno.
1: Halo, dobro jutro.
2: Prepali ste nas.
0: Jutro, da.
1: Nema li vrućine?
2: Pa dobro je.
1: Dobro, da se izdržat.
0: Je. Recite, šta ćemo?
1: Evo, ako ćemo malo ponud nešto, koju eur zaradili. Ima magarci, već ovo, čujete se, znate za mene sigurno. A
0: kako ne, ovaj, Čavoglave. Na izvoru rijeke Čikole. Ajmo, znači, magarci, dobro. Jesam dobro rekla?
1: Je, pa magarci uredni sa papirima.
0: Dobro.
1: Cijena po dogovoru. Minja se jedan magara za plodnju radi krvi. Mladi pulići od mjesec i po dva dana, čipirani. Sad će doći uskoro i ti papiri, da se more privesti, da se more sve uredno s njima komunicirati. Za, to je sad udobno za potkanje na moru koji ljudi su doli. To se mora zaraditi lipa, samo ja sam daleko od mora, jebam, neće, sad ću.
0: A kako ih čuvate od ove vrućine i to?
1: A, čuvam ih, oni mi uveće, pa su na noć pasu.
0: Da. Bilo je prije
1: pa
0: tih magaraca.
1: Pa noći lipo ladno, i lipo i da zoba, dade mi vode i to.
0: Da.
1: I onda oni sad ustaju po noći, sad su debolo ladovni, ustali.
0: A, super, brinete se za njih, lijepo. Dobro, koji broj ćemo nazvati?
1: A, broj mobitela je 097.
0: Dobro.
1: 768.
0: Dobro.
1: 6278.
0: 097 768 6278.
1: Tako je, da. Hvala lipa, hvala. I ugodaj vam dan i čuvajte se i vi.
0: Da, hoćemo. Hvala vam puno na lijepim željama. Evo da, dakle imamo magarce s urednim papirima koje prodaje slušatelju na Mlade Puliće, čipirani su, ovaj jedan magarac se traži isto za, kako ono rekao, za krv, kako ono rekao, jesi pazio, nisi?
2: Nisam uopće, pa ne pazim.
0: Da, joj, kapelari.
1: Za plodnju.
0: A, za oplodnju, dobro da ste mi ostali na vezi. U svakom slučaju...
1: I plastične palete još, ovdje meni.
0: Tako je, plastične palete, to nam je falilo. 097 768 6278. Evo, sve smo riješili. Samo nek nazovu. Hvala vam, čujemo se. Ako ne riješite, opet nas nazovite. Čujemo
1: Ajde,
0: se sutra
1: da, zdravim,
0: može. Hvala vam, pozdrav. Da, naravno. Jesi ti sjećaš tih magarčića dolje, to je potucima često
2: da.
0: Bilo
2: kako ne.
0: I onda bi on, recimo, i ulje se maslinovo isto prodavalo, ono da bi se pocrnio. Sad naravno ne trebaš pocrniti, nego moraš to više biti bijel s faktorima 155.
2: Halo?
0: I magarčići.
8: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
8: Dajte molim vas broj Dobar. Od ovog stana što se daje u Zadru.
2: U Zadru 091 88 24 655.
8: Hvala.
2: Molim, hvala vama. Da. A, moja suzi, evo.
0: Da, jesi dao dobar broj, jesi sve. Ajmo još jedan poziv i to je to, pa ćemo onda ove glazbene željice i glazbu. Uh-huh. Dobro jutro.
9: Dobro dan.
0: Dan, izvolite.
9: Prodajem Fiat Punto.
0: Uh-huh.
9: Ispravan, u dobrom stanju, ima klimu. Cijena je povoljna.
0: Dobro.
9: Sve informacije na 098-339-315. Hvala.
0: Znači 098-339-315, koga zanima Fiat Punto po povoljne cijeni, je li tako? I klimu ima.
9: Da,
0: to je sad najvažnije. Hvala vam Bog.
9: Hvala,
0: ako nemamo debeli hlad. Srdačan pozdrav. Fiat Punto 098-339-315. Došli smo do kraja malih oglasa. Kapelar je već, što ćemo?
2: Ćemo još ovaj?
0: Već oćemo, oćemo.
2: Ajde, kad se tako dobro, pa primiti onda
0: nećemo.
2: Ajde, onda ćemo odjaviti.
0: Dobro jutro, primit ćemo.
2: Halo.
9: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, izvolite.
10: prvem terenu u Sabunikama.
0: Dobro.
10: Broj parcele 6457, a parcela je velika 637 kvadratnih metara.
0: Samo mi ponovite broj još jedan put mobitela.
10: Mobitela 091
0: 091
10: 905 0384.
0: Hvala, sretno, bog. Ovo je bilo malo sad za uši, poput nekog melema. 091 905 0384, teren u nas u Sabunikama se prodaje 637 metara četvornih. I to je to. I ovaj, i glazba. A glazba po glazba po vašim željama.
11: Dobro jutro, Zadre. Ritam grada, ritam jutra. Uz Radio Zadar.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Minus virus je projekt udruge Porat podržan od Ministarstva zdravstva kojim se želi smanjiti šteta od zlouporabe droga. Dođi po čisti pribor ili zamijeni korišteni. Trebaš informacije, savjet, dođi do nas. Pronašao si odbačen pribor, javi nam. Više na web stranicama udruge Porat ili pozivom na 095 902 1749. Nemoj biti minus, nemoj skupit virus.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.

priče, malo glazbe, pa još malo glazbe, ma dodaj još. Sve ćemo začiniti s još malo hitova i malo raznih likova. I eto ga, u laganom ritmu slušaj Zadar.

0: Blues Session. Kroz rani country i urbani blues preko modernog i blues roka te bluza novog milenija vodimo vas u emisiji Blues Session.
1: Emisija posvećena bluzu.
2: Ja sam Toni Dunatov, a vi slušate Blues Session. Petkom od 21 sat.
0: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

0: imaš li glazbenu želju ili potrebu pravu, da pitanjem ideš ravno u glavu.
1: Pa tad recept je jasan. Zovi 0800 004 3 i budi glasan.
0: Slušaj Zadar.

0: Session. Kroz rani country, urbani blues, preko modernog i blues roka, te bluza novog milenija, vodimo vas u emisiji Blues Session.
1: Emisija posvećena bluzu.
2: Ja sam Toni Dunatov, a vi slušate Blues Session. Petkom od 21 sata.

0: Music Box.
1: Yeah. Are you guys ready?
2: Okay.
0: U mom gradu,
3: u mom mistu,
4: u mom kvartu,
5: u mojoj ulici,
0: na mojoj adresi,
6: u mojoj kući,
7: u mom stanu.
8: Volimo Radio Zadar.

znam više koliko dugo mrtav stojim, dok slušam kako liju kiše pod mračnim prozorima tvojim. Duša moja, ko kaplja vode, i ti se topiš na mom planu, jer s tobom dođe i bez tebe ode.